0: to the red. I know when y'all leave, y'all gonna smoke that weed. Better them niggas, they don't smoke nothing but weed. They'll pass that damn law. No shit.
1: Ladies and gentlemen, direct from
2: the Las Vegas, Southern California.
1: Ladies and gentlemen, direct from Detroit, Michigan. Direct from
2: the Las Vegas, Southern California.
1: Ladies and gentlemen, direct from Detroit, Michigan. Direct from
2: the Las Vegas, Southern California.
1: Direct.
0: What's this? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha